Поддаюся темностю або святу, посвідці до мене, є те небо для вас розтягнувся, мій księжиць, моє сонце, все це в мене захочте, і легце для вас розтягнувся.